0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: los tres va.
1: ¡Bolitas son normales!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH sei arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

감사합니다.

0: Bueltan da Orojita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
0: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Abaio ebetia!
1: laro.hiru FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

askok eroturik zegoela dio. Bere egunak urrearen truke zahaltzen zituelako. Eta berak erotzat hartzen zituen egunak, eurek prezioa zuten.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

seme alabez eta lanez, kontxe berri baterako diru beharrez. Egiedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta, tiro bat.

Ambulantzia da eta bestea gorria, ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbara usaina odola parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soldik amez bat, ez da, ez da, ez da, duan ez dut lasaitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta orduan, ostiron zuten dira, eta gero soilu.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

0: track.
1: Yeah, man. Okay. 1, 2, 1, 2. Desperado number 1.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Gelditu da gaude. Bai, bai, bai, bai. Kiskur, koraio.
1: Tipi.
0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Zeran.
1: Oso ondo.
0: Eta urulion ondago? Pentsatzen nuen zurekin batera etorriko zala.
1: Bai, baina bidali dit eskutitz bat ez dela etorriko.
0: Nola ez dela etorriko?
1: Ba, ez dela etorriko.
0: Baina zer dela eta?
1: Ba, ikusi, eskutitza, bueno, berez da postal bat, zedauka irudi bat ikusi.
0: Oh, xipurita! Ondartza bat, eta zein bai? Ondartza da, ez dut ezagutzen ea barea, itxasua...
1: Ba, ni esango nuke argazkiko ondartza ez dela, goroldio dagoen ondartza.
0: Ah, bale, pentsatzen nuen hor arearen artean egongo sala, edo itxasuan plistiplasta egiten, ze goroldioaria eusko gustatzen zaio olako plistiplastak egite.
1: Bai, goroldio sartzen denean uretan, egoten da hor, buf,
0: orduak eta orduak egia bat, bai. Eta gero ateratzean, atxo bate ematen du olan super, bla.
1: Ba, gertatu zaio. Beste egunean sartu zela ume baten motxilan.
0: Bai, kogoratzen dut bere txera joateko. Bai, zikusin nahi zuen bere logela eta holan, bai.
1: Ba, umea esen bere txera joan.
0: Baina nola da posible?
1: Ba, dirudi gela horretan joan zirela txango batera. Tarduan goraldio, txangoan joan da beraiekin.
0: Txango batera, torrek zer esan nahi du?
1: Ba, joan direla ondartzara klase osoa. Irakasleekin, lagunekin...
0: Ora, egun pasa ondartza?
1: Bai.
0: Ni pentsatzen duen umeek beti joan barko zirela eskolara eta hor egotea jesarri eta gero rin txirrina jo eta jolastu eta baina normalean hori ikusten ditut.
1: Bueno, baina badaude egun bereziak non horrelako gauzak egiten dituzten.
0: Beitu? Eta orduan ondartxan ibiliko da gaur?
1: Bai, zenbidea.
0: Juli, niri gustatzen zaik pila bat, ni joaten naizen bakoitzean, sartzen naiz uretara, egiteko saltuak, eta volteretak, eta holan, eta batzutan ere oskolatzoak bilatzen ditut, eta batzutan oskolatzoekin po egiten ditut opariak, eta ez aidana gustatzen da hori arean egotea. Se gero gorri txuli naiz, itxultzen naiz etxera.
1: Ba, nire gustatzen zait pilo bat itxasoko animaliak bilatzea.
0: Oh, eta zintxutira itxasoko animaliak.
1: Ba, adibidez, karamarroak bilatzea.
0: Sartzen
1: zara, harrien artean eta basoaz bilatzenean non dauden karamarroak eskutatuta.
0: Txeri bertigarria!
1: Bai, eta ere bai, ba...
0: Eta kitze, zuek ez duzu ikusten hau irrati bat delako, baina dago hola nolatuak besal egiten bere besuekin. Ze animaliak egiten ditu olakoak? Olagarroak! Olagarroak egiten dituzte olakoak? Ez dakit ni. Edo, ez dakit. Animonak!
1: Animonak ere bai!
0: Dira.
1: Ni behin egon nintzen ondartza batean, non gauez, anemonak hartzen ziren kolorezkoak. Eta super bolita zen.
0: Ora, baina batxutan ez da oso gomendigarria ukitzea, ze gero askuria daukazu.
1: Eri egia da.
0: Bai. Ba, urokorrean ondartza guztiak oso politak dira. Baiet. Eta ondartza batzuk dira altxorrak.
1: Guztiz da... Bueno, beti bezala gure natura da daukagun altxor politena.
0: Bai. Nik ezagutzen dute ipuintxo bat. Ba, hori buruz itxe egiten duena. Nahi duzu entzun?
1: Bai.
0: Ba, entzun dezagun ipuintxo superpolita. Ia ba. Kostaldeko herri txike batean, labar altu ezin dututa... Bazen kala eskutatu bat, arratsaldero, urre-koloreko argileun batez argitzen zena. Leku magikoa zirudien, titirin-tirin, ondartza, izarautza bezala leuna eta zetatzua, dizdiratzua geri zen eguzkiaren azpian, eta olatuak, arroke sarrera babesten zutelako, losa, belarriak lastantzen zituen susurla batez iristen ziren ertzera.
1: Leo eta bere arreba Marina herriko azken etxean bizi ziren. Urrezko ondartzara jaisten zen bidezidorraren ondoan. egunero, etxeko lanak amaitu ondoren, ara oinez joatea gustatzen zitzaien. Ertzetik paseatzen zuten bitartean, ondare pela behatzen artean ieska sumatzen zuten, eta brisa leun batek aurpegia lastantzen zien. Ondartzak, berak lasatzera gonbidatuko balitu bezala.
0: Imaginezazu, altxor bat aurkituko bagenu, galdetu zuen Leok, ertzean maskorrak biltzen ari zela.
1: Marinak irribarre egin zuen. Agian altxorra ez da gorde dezakegun zerbait, esan zuen berak. Sentitu dezakegun zerbait baizik.
0: Ara ze polita, arrebanen itzekin jakiminez, Leok isili jarraitu zuen paseatzen. Egun hartan, Mario oin baino beherago zegoen eta horri esker, itxasoko ura izpilu bat bezain geldi zegoen arroka multzo bateraino iritsi ziren. Ondarretan eseri ziren, eguzkia poliki-poliki nola jaisten zen begira. Zerua laranja eta arrosa kolorez margosten zuen bitartean. Ara, ze polita, nire gustatuko litzaidak ikustea.
1: Bai.
0: Bai, ze laranja eta arrosa koloreak oso ondo moldatzen dira. Oso polita gelditzen dira elkarrekin.
1: Bai.
0: Barkatu, jarraitu, txikiskur.
1: Buruen gainean, kaioek leunkia besten zuten, eta olatuen etengabeko zurrumurruak melodia lasai osatzen zuen. Inguruko guztia, bare sentiaraziz. Leok, bat batean, ulertu egin zuen, hori zen urrezko ondartzaren magia. Bakeak dena inguratzen zuela, zirudien lekua. Mundu osoa harmonian egongo balitz bezala.
0: Alda gure altxorra, susurlatu zuen Marinak. Begiak itxiz eta arnaza sakoan hartuz.
1: Leok imitatu egin zuen. Olatu bakoitzak lasaitasunez beteriko besarkada leun batean kulunkatzen zituela sentituz.
0: Denborari presarik gabe pasatzen utzi zioten. Itxasoaren erritmoa barea entzunez. Ondarre pela azalaren azpia sentituz. Eta ilea nazten zien brisas jostariaz gozatuz. Arnazketa bakoetxa itxasoren usain gaziaz beteta zegoen. Eta pizkanaka eguzkiak iribarrez estalitako zeruari bide eman zion. Izarrak lotxati dizdiratzen hasi ziren haien gainean.
1: Ilargiak ondartza bere zilar koloreko argiaz leonki argitu zuenean, Leok eta Marinak elkarri begiratu eta irribarre egin zuten. Bazekiten, etxera itzuliarren, beti itzul zitezkela leku horretara. Ez bakarrik oinekin, baita oroitzapenetan ere, lasaitasuna behar zuten bakoitzean.
0: Altxorra, beti egondamen, esan zuen Leok goxo. Itzultzeko, altzatzen ziren bitartean.
1: Olatuen soinuak lagunduta, bi anai arrebak urrezko ondartzatik bueltan ibili ziren. Sekreturik baliotsuena aurkitu zutela jakinda. Bihotzarekin entzuten duzunean itxasoak oparitzen dizun bakea.
0: Ara, baina ze polita! Bai, ze batxutan altxorrak ez dira gauza, batxutan altxorrak dira ba sentimenduak edo pertsonak eta momentuak, bai, ni ere ustez, ba hori izan aldaleku superaproposa, ba lasaitzeko eta igual zerbait buruan sartzen baldin bazaizu, ba patxadas pentsatzeko horri buruz, eta hola, ni batxutan aserratzen naizenean bebai joaten naiz apur bat aurrun, ba lasaitzeko eta kudeatzeko ba sentitzen dudan ez batzutan jartzen naiz super urduri eta amorratzen naiz eta batzutan bakarrik behar dudana da apur bat bakean egotea, patxadas ba berriro pentsatzeko zer sentitzen dudan eta sentitzen dudana ba lasaitasunez sentitzeko.
1: Nik enteratu naiz ondartzak mota askotatokoak direla, batzuetan jendez beteta, algara pillo, jende guztia leku batetik bestera korrika, zarata, baina beste batzuetan direla lasai egoteko lekuak olatuen soinuarekin, airea zuda aurpegian...
0: Bai, nire batxutan gertatzen zainana da, ba joaten naizela ondartza batera eta oletoen soinuekin batxizalarri naiz.
1: Bai,
0: gora eta bera. Bai, bai, bai. Baina, baina, gauza asko egin ditzakegu ondartza batean, batzuk surfean ibiltzen dira, eta hona
1: batean gainean.
0: Paden, be?
1: Paden surf!
0: Ez ni ikusi ditut jende batzuk olan taula baten gainean, olan erortzen, bat ez ere erortzen. Batzuk bai egiten dituzte trompoak eta taula honetan saltoak.
1: Bai, baina badago beste mota bat, surf mota bat, non joan alzaren taula gainean lasai ze dira taula handiagoak, eta ez dira enbeste jauzten.
0: Niri gustatzen zaizkit horiek direla, ez dakit nola ditzen diren horren posten dira, eta gero hor jartzen dira ur gainean eta ez dira bera joaten.
1: Koltsonetak!
0: Bai, bai, bai, horiek dira super guaiak.
1: Eta bidean lasai egoteko, sentitzeko, olatuen gora bera.
0: Bale, baina, jolaz bat da, oza, bestearen baimenarekin egin dezak, ez duen plan, jolaz dezakegu ba hori pasu igotzen zait, eta nibotatzen zaitut, eta holan jolaz dezakegu, ze bestela...
1: Pues, bai, hori, jolaz bat badin bada, bai.
0: Bai, eta olatuen gainean saltoka ibiltzea, eta, ba, gauza pillo bat egin ditzakegu, ondartza, badakizu zer?
1: Zer?
0: Ni ondartzara joan naiteke.
1: Na, nik ere bai.
0: Zer deritxosu joaten baldin bagara elkarrekin? Ea topatzen dugun gara, ez da?
1: Bai.
0: Bale, laguntxoak, ondartxara!
1: Ondartxara!

0: Dana, dana, dana, Jaione eta ama. Dena, dena, dena, sartu dira dendan. Dina, dina, dina, oial bat urdina. Dona, dona, dona, Jaioneren gona.
1: Ahoaren atarian, goian eta behean, zimurtu egiten ditugu musu ematean. Zer da?
2: Ez ez mikro eitzi! Nire tarin!
3: Arraio irratiak 20 urte!

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Kiku kiku kaikua, lotan dago katua. Kiku kiku lapurra, lotan dago txakurra. Kiku kiku ilargi, lo daudenen zainda.

Entzun, entzun. Pentsatu eta esan. Gure oloak non dauka mina? Ezkerreko hankan? Ala eskuineko hankan?

Zan?

0: Ba, leioak garbitzen.
1: Txinda, txinda, txinda, txin, txinda, txin, txin, txin.

ametsa. Kaska, kaska, kaska txuri. Kaska, kaska, kaska gorri. Kaska, kaska, kaska beltz. Etxeko leioan, txoriak, amets.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Erosi nahi aldituzu?
1: Bai.
0: Zenbat?
1: Hiru.
0: Tori, bat, bi eta hiru.
1: Zenbat da?
0: Bi euro.
1: Tori, bat eta bi.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: あがゆレディア。
1: ラロイタメレツィ .iru FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 2.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Eskerrik asko. Laster 25 urte munduan zehar, Katamaloa aldean, Kareta Maskara aldean, Daroan baten testua Ariane, Joseba Sarrionaindia.
1: Adaio Irratia!
2: laurogeita hemeretzi puntu hiru FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Arraio.eu FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egon

0: Adaino irretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo

oztopoa segiko dugu apurtzen. Elkartasun haizeek zure ganan aramaten, ez du izaterik zuek aske izan gabe.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justizianen larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, Josi Asmoz.

Ez dago eskubiderik aurretan hiltzen denik gosean kerraren lauta dautzean. Ogi beharraren premiak sabeletan doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza. Larru beltzak, Josi Asmoz. Plaza desolatuetan galdez daude denak, noiz ote diren beren aurrak itzuliko. Baina trenak, umezurtzez beterik doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza, larru beltzak, Josi Asmoz.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

prisoner to the saints.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Ma non è che...
1: Guarda cosa ho fatto il cervello.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

one's called Crump.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Mil ester bizitza emateagatik, paperari arkatza eta arkatzari hitza, hitzari ardatza, ardatzari arkatza, arkatzari papera eta paperari jakintza. Mil esker bizitza erakusteagatik, behar delarik iparra, zein den balio saposa irrifarra eta negar egitea gutxitan dela txarra. Mil esker ikustarazteagatik, egoak libre direla eta egoa dela kaiola, naiztanik ez jakin nola ez egin hola, borondate onari errespetua zor zaiola. Mil esker agertzen saiatzeagatik, ez dudana ulertzen txikitatik, erio ez dela espertzen, ez dela desagertzen, biz

denaren zaibaino dugunarekin. Bila sotzen lau ematen norberak zegin dezaken denek eduki dezaten. Akatxakon hartu naizta ez den erresa izaten batzutan barkatu eta mil esker erraten. Errandi

ja hemen bizi. Mil esker bizitza, erakusteagatik ta segitzeagatik, oraindik erakusten, kanpo alaitasunak barne errakusten, aukerak baliatzen ta aukerak uzten. Mil esker errateagatik, zuri esker badakit zer egin dudan gaizki egiazki. Bizitzan badela naski, eduki ainalasko ta asko ez dela aski. Mil esker jartzeagatik, berekoia begi bistan, egi gixan, sendi ditzan, bere gezurrak orain badakit bizitzan, zer ez izan. Mil esker ohartarazteagatik, estresa zein presa, beti dela traba, kolpea bikoitza dela, azkar joaten bazara, denbora urrea da. Gaur arte zailegin zaigu, guzia eskertzen, ez gara ohartzen, gabiltzala nola nahigu. Harremanean konfiantza giltza dela, gezurrak ezin direla, loreekin apaindu. Bizitzan ezin dela, dena, txamponekin ordaindu. Taube dela, urrea antzi eta ikasi, ondoko altxorrak nola zaindu. Errandidazu noren atean ez etxi, errandidazu nori aterik ez itxi. Lehentasunak behar direla lehen bizi, hilda zaudela ez bazira hemen bizi.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Barkatu, zerbitzu militarra. Garai hartan, eta hau, garri, garai hartan, guk 16-17 urte neskanean, guain ez baina, orduan bai, intsumisuak eta lan ahondik egin zuen zautzan. Baina, klaro...
1: Haunero partez, Gorka Silvanetzako, Silvio, abiretzaka...
0: Garri utzi behar da orduan... Baina, garri utzi behar da orduan, danok egundela, hola, soldauskako edadian, eta... Ba, tokatzen zitzaigula. Eta orduan, eskaini nahi diet, orduan lan egin zuen guzti, eta uste temen desente zeatela. Alpa intsumisuak eta intzan lan guztia. Zerbitzu militarra!

0: gazarra! Zerbitu nire tarra! Gaga zarra!
1: Me salve el pellejo, baina beste, oh! Noa jungo geha guen, da guan zen goleu da. Ezkerra batzarra antimilitarista zeon, lau, hostia puta. Ezkerra!
2: Gure superlope, demen ditxeo, baina dara ditxeo, totalmente cubridos.
3: Bene, esan deten bezala. Amabi urte pasaia, baina goza batzuk ez aldatzen.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orojita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.